0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Do you have someone
1: for me? Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Ruke tvoje noćas, nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Radio KFOR.
1: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station.
8: Radio K4.
7: The station for today's Kosovo.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.

0: 7 sati, 2 minuta, ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro i s moje strane, dobrodošli na Talasik Info Radija, novo izdanje jutarnjeg programa, buđenje, vaši domaćini, Jelena i Pačić do 10 sati, gde vas očekuje jedna jako zanimljiva tema.
0: A pored jako zanimljive teme i sve one potrebne, možda i nepotrebne informacije, ali bože moj, zašto smo mi tu?
1: Upravo tako, dakle, biće zaista, kao što je reče Jelena, i mnoštvo drugih informacija. Jako brzo i tema jutra, jako brzo i zanimljivske prilike.
0: Prilike nisu, vruće, ne prilike.
1: Vruće je, pa tako možda.
0: A i bit će vruće.
1: I bit će vruće, da.
0: Do nedelje, pakleno, ko ne nabaci boju ove nedelje, ne znam kad će.
1: Pa, eto, iskoristite priliku, ovaj, posebno oni koji možda i ne mogu da skoknu do nekog letovališta.
0: A neki koji smo skoknuli, vratili smo se beli. Nikakav poenta, crnina.
1: Sad
0: ću da se pokupim boju ovde u svojoj opštini.
1: Po želji, da. Narode, sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, ne menjajte frekvencije.

0: Vreme je da vam otkrijemo i o čemu to pričamo sve do 10.
1: Da li sreća može da se kupi? Evo, jednostavno, kratko, brzo, efikasno, Jelena, da te čujem, da li može sreća da se kupi?
0: Što se mene tiče, može.
1: Dobro.
0: Ako gledam na sitnice.
1: Dobro.
0: Tipa...
1: A poklončić nešto, tako nešto.
0: Koji poklončić? Da. Jer je ti sa sladoled. I ti pa odeš dobro. I kupiš sladoled i ti si srećan tih par minuta. U toku dana je skroz u redu da sebi pružite neko zadovoljstvo koje se kupuje i da biste vi bili srećni. To može biti sladoled, to može biti i nešto veće, to može biti na kraju i uplatiti sebi neki odmor. Vam se kupuje.
1: Da. Pa, jest.
0: Sreća košta.
1: Da.
0: Ali može biti mali znaci pažnje, takođe da vas usreće. Mm-hmm. I tipa da odete, da se vidite sa sebi dragim ljudima, to već ništa ne košta, sem tog poklona, ono za u kuću kad ulazite prvi put, drugi, treći, deseti put, ne ide se s praznih ruku.
1: Da.
0: Ajmo znači narodi. Može.
1: Ajmo narode da vas čujemo, da li sreća može da se kupi, tema jutra do 10 sati uz Jelenu i Pajčeta, da vas čujemo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svjedoci smo ovih dana narodi da je zaista jako vruće. Svjedoci smo raznih priča požara širom Europe, da je Dunav na nekom svom historijskom minimumu. Nažalost, ovako toplo, jako vruće i sparno vreme potrebaće i narednih nekoliko dana.
1: Da, u ovim trenucima u Prištini izmereno 21, osjećaj 23, danas idemo do maksimalnih 34. I ovo 34 se zadržava sve do nedelje, a onda u ponedeljak 35, utorak 36, pa ko preživi pričaće. Može se to promeniti stepen 2 iz dana u dan, ali ono što jeste bitno, juče u 6 sati kad sam krenula kući, to je bilo da ne može da se diše.
0: Jeste, jeste, Jelena, slažem se s tobom, pa ja sinoć kad sam izašao negdje oko 8, koliko je bilo, ovo je bilo nešto slično, znaš, pošto sam bio ovdje, klimatizovane prostorije ovdje, pa nam je nekako lepo, ali kad izađeš vanju,
1: dobiješ šama realnosti.
0: Presak.
1: Ono što jeste jako bitno da povedete računa, SPF faktor sa sobom obavezno vode, šeširići, kačketi i ostalo čuda su totalno prihvatljivi i što laganije odeća, nema ono slojavite oblačenje, što laganije to bolje.
0: Tako je, i ukoliko je moguće, naravno izbjegavajte ovaj najtopliji deo dana.
1: Što vam je od 10 do 10 uveče.
0: Ukoliko je moguće.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: E sad da vas pitamo, da li se sreća može kupiti i čime kupujete vašu sreću, da li pažnjem, da li novcem, da li ovaj, šta najviše cenite i šta vas čini srećnim?
1: Oh.
0: Šta te čini srećnim?
1: Mnogo toga. Pre svega porodica, naravno, na prvom mestu.
0: Ja sam očekivala da kažeš ladno pivo.
1: To je jedno od mnogih sreća u mom životu. Pa naravno, sve te neke sitnice koje su oko mene, pojedini ljudi, porodica, što kažeš ti, i pojedini izlasci, me čini srećnim. Jer jeste ono, porodica ona koja te čini naravno srećnim, ali ponekad,
0: ali ona koja ti
1: ponekad sreće malo potreće živa njih. Jelena,
0: samo da bude u materijalnim stvarima ta sreća vam porodice.
1: Tako da ima zaista dosta stvari koji me čini trenutno srećnim i nadam se da ću biti još srećniji.
0: Videla sam neku sliku na društvenim mrežama, verovatno se sećaš, kaže, jel vidite da besan auto ne može da čoveku donese sreću, da on može biti i bez toga srećan.
1: Dobro.
0: Čovek ima brod, ima avion. Ima kuću na moru.
1: Kako, ko ima naravno finansijskih sredstava, naravno da ga čini srećnim i da ima i brod, da ima i dobar auto,
0: da.
1: I da ima, ne znam, i lepu ženu, da ima, ne znam šta već, i lep stan i lepu kuću i svoje to, a mi onako koji smo negde onako tu mnogo
0: srednja
1: daleko
0: klasa
1: od toga, i nas čini srećnim i da imamo i dobar auto
0: i dobru ženu.
1: I dobru ženu, naravno, i sve ono što ide uz to.
0: Bić.
1: Pa naravno.
0: Za sada se držimo piva.
1: Da.

0: mesto broj 2.
1: Anđelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: Evo ovako, narod je jutarnji program Buđenje, Jelena i Pajče, vaši domaćini. Čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje, jako toplo, ne samo danas, već i narednih nekoliko dana. E sad, da povežemo vremenske prilike sa stanjem na putevima, jer je sezona u toku i znamo da ima gužvi ovih dana, barem je bila.
1: Bilo je gužvi, ali nekako rasteretili su lako juče prelaze, uključivali su po dve trake, odnosno puštali, tako da bilo je u redu. Dobro. Trenutno na sajtu piše da nema duže zadržavanja 3 do 5 minuta, 5 do 10 minuta ono maksimalno. Proveravam i grupu, nema nekih novih informacija. Ako ste na nekom od prelaza, imate neku drugu informaciju, javite se da javimo. Ono što vam mi želimo jeste srećan put i prijatnu vožnju i oprezno za volanom, pažnja, fokus na maksimumu, na ovim visokim temperaturama je izuzetno teško održati tu pažnju i fokus, ali
0: tako je, tako je.
1: Potrudite se.
0: Sve ste čuli, narode, mi nastavljamo sa dobrom.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pravi trenutak da vam otkrimo o čemu se to ovih dana priča.
1: Priča se o filmovima, ima zaista dosta velikih ostvarenja koje se nalazi u bioskopima. Imali smo dosta priče o filmu Odiseja Kristofera Nolana, imamo sad i premijeru novog filma o Spider-Manu koji obara rekorde. Spider-Man novo doba već na putu ka istorijskom uspehu su mnogi od naslova. Inače već na bioskopskim blagajnama zaista beleži rezultate koji su nadmašili sva očekivanja. Film studija Sony Pictures u kojem glavne uloge tumače Tom Holland i Zendaya, dakle, već ostvaruje zaista izuzetan finansijski uspeh i postavlja nove rekorde, pravi presek. Imat ćemo, ja mislim, danas negdje na podne, ali već se procenjuje da će to biti zaista iznad svih očekivanja i da će zarada već posle par dana biti preko 350 miliona dolara.
0: Vidite šta ima novo u svetu filma, koje to premijere možete pogledati već sada, koje iščekujemo, ali opširnije o svemu tome u novom Kosmopolisu.
1: Da, i proverit ćemo bioskop Gračanica, pričat ćemo o tome i kasnije. Naravno, možda ćemo imati prilike da gledamo Spider-Mana i u Gračanici.
0: Naravno.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Evo nas opet sa vama ljudi, 8 sati i 3 minuta.
1: Dobro jutro, narode, dobro došli na 96.6. Jelena i Pajče, vaši domaćini, do 10 sati, to je jedna jako zanimljiva tema, ali pre teme...
0: Šta?
1: Vreme.
0: Vreme,
1: ćemo vreme ili temu? Biraj.
0: Sve jedno, možemo i jedno i drugo.
1: Jedno i drugo. Ajde tema, da li sreća može da se kupi? Narode, pitamo ja, Jelena,
0: ja rekao da može.
1: Vas. Pa može.
0: Pa brate, sreće u malim stvarima, tipa kupiš jedan mali auto, kupiš jedan

0: Malistan, malu kućicu.
1: Pa da, eto, ko šta voli, naravno.
0: Malog kućnog ljubimca, imala sam ovaj preporuku da kupim kućnog ljubimca i ovaj rekao, neka fala, imam već jednog, nije baš ljubimac, ali isto puno košta.
1: Ove, eto, čuli ste, ove, pa da, bez zezanja, mislim, nije šala, naravno, nekog usrećuje upravo kućni ljubimac, jer neko voli...
0: Ja volim, brate Mile, ali ja ne volim obaveze. Moje deca su meni dovoljno obaveze, ne mogu još kućnog ljubimca da jurim.
1: Da, da, da, neko, eto, zaista
0: ali
1: voli.
0: Nemam sve ništa mačke, protiv.
1: Da, da, da, da.
0: U dvorište da sedi, nikakav problem.
1: Tako,
0: niko, ajde. Imamo obor, lako nam je.
1: Ajde da čujemo vas, narode, šta vas čini srećnim. Da li
0: kupujete
1: sreća,
0: svoju sreću?
1: Tako je.
0: To je glavno pitanje.
1: Tako je.

0: Vreme za listanje društvenih mreža i nađu smo par dobrih mimova, pa što da vam ih i ne prenesemo.
1: Ajde, ćeš prvo, da čujem.
0: Kaže, kad osjetite da ćete na onaj svet, brišite istoriju pretrage da ne skontaju poskumnom kakvi ste u stvari bili.
1: Dobar. Evo ga još jedan onako solidan, kaže, otišla da podigne diplomu na fakultetu posle dve godine. Kaže, čovjek zatrbalo, a?
0: Pa šta će? Nije mi ja dobro, kaže, 5 minuta švaleracije po ovom vremenu se računa kao darinih od 4 do 6:30. I mnogo.
1: Znaš kako, po ovim vremenskim uslovima, Boga mi, znaš kako.
0: Dva puta darinih.
1: Malo mi za sreću treba.
0: Tačno.
1: Da.
0: Kaže, ajde ustajte, oni što nisu bili sigurni da li će na more, eno ih vraćaju se iz Crne Gore preko Zlatibora, kad su već tamo, glupo da ne srte 2-3 dana, da onako malo napumpaju hemoglobin.
1: Da, malo komplet lepinje, nije na odmet. Narod je emisija Mim po Mim radnim danima od 16 do 17 časova, tako da ne menjajte frekvencije, mi nastavljamo sa buđenjem.
0: Naravno.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: E sada da se osvrnemo i na muzičku istoriju, šta je to obeležilo 4. avgusta u prošlosti.
1: Tako je, narode, inače, kada je u pitanju muzička istorija, sve to naravno lepo možete pronaći na našem sajtu. Evo naslov kaže Despacito pretekao See You Again, o čemu se radi. Evo ovako, ja sam izabrao upravo godinu 2017. gde je pesma Despacito portorikanskog pevača Luisa Fonsija u sranji sa Justinom Bieberom postala najgledaniji YouTube video svih vremena. Spot je pratekao saradnju Wiza Khalife i Charlie Putha sa na numeri See You Again, pre svega dostigavši skoro 3 milijardi pregleda za samo 7 meseci. Tu je još par datuma, ali eto,
0: obširnije možete to čitati. A mi u nastavku slušamo Despacito, čisto da se podsjetimo ove numere, a opširniju muzičku istoriju na našem web sajtu, da ne bismo mi to puno pričali, dužili, nepotrebno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Da li se sreća može kupiti ili ne? To vas pitam ovoga jutra. Vi nam pišete na 049-950-951.
1: Da li se Jelena sreća krije, recimo, u novčaniku ili u glavi?
0: Više u glavi, ali novčanik vam treba da podrži to iz glave. Mislim, realno gledano. Svaka jedno ideja košta.
1: Drugog, jedno bez drugog ne ide, da,
0: to vam dođe
1: se,
0: kao
1: da.
0: Paja i, pa, i paja jare. I jare, da. Da ne bih rekla, ovo je naš drugi narodni.
1: Da, da.
0: Idu nekako ruku pod ruku. Ono što jeste jako bitno da gledate da što više uživate u sreći, manjoj ili većoj, sve jedno. Bitno da budete srećni, da sebi pružate te, ta mala zadovoljstva.
1: Tako je, narode. Ja,
0: koje vas puno koštuju, verovatno.
1: Ajde, ajde da čujemo vas, šta vas čini srećnim, da li sreću možete kupiti. Čekamo neke vaše odgovore, neke vaše primedbe, neke
0: da li je
1: vaše ideje.
0: Burek sa sirom i jogurt.
1: O, da. Uf, ili... U ovom trenutku bi bio.
0: Da,
1: Jelena,
0: koliko sam gladna.
1: Da.
0: Jela bi što god.
1: Petupola sa lukom.
0: Prazilukom, da. Još ako može neko kombinacija. Da mi pošalje, bilo bi top.
1: Ajmo, narode, čuli ste. Učinite nas srećnim ovoga jutra, da.
0: Burek ili ćevapi. Da.

0: E sad, društvo, da znate da i danas od 17 do 18 časova uživate u novom izdanju emisije Greatest Hits i uživat ćete u brojnim hitovima, brojnim izvođačima.
1: Tako je.
0: Između ostalog, što se izvođača tiče, čućemo šta je ovo?
1: Pa Shaggy, Diana King, Fine Young Cannibals, Culture Club, Daryl Hall, John Oates, Man Eater, Oasis, Wonderwall, Madonna, Beautiful Stranger, Toto, Afrika, uf, lepa numera.
0: Tu pesmu ću i pustiti u nastupu.
1: Dobra lista, pre svega Aerosmith, Crazy, La Bouche, Sweet Dreams, dakle, sve vas to narode očekuje danas u terminu od 17 do 18, ali Jelena, da ne zaboravimo da spomenemo da imamo i ovaj termin od 11 do 12,
0: da,
1: gde ide isključivo muzika, dakle, bez našeg, ajde, kažemo, toga nekog mešanja.
0: Bez naših upadica.
1: Da, tako je, može tako da skaže.
0: Ali ajde prvo da uživamo u pesmi Afrika, a onda čućemo i Čolo, pustimo od njega, slušamo onako jutarnjem,
1: ne, da,
0: od 17 do 18.
1: Uživajte.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: E pa sad, Jelena, lagano odmjetuje ovaj drugi čas našeg druženja, antitemperatura sve veća i veća.
1: Raste i sat u sat, u ovim trenucima 23, subjektivni osjećaj 25 i kao što rekao, okay, danas idemo do maksimalnih 34.
0: Jako toplo, ne samo danas narode, već i u narednih nekoliko dana, ajde da ne kažemo možda i čitavih nedelju dana, dok ne bude došlo do nekog pada temperatura i osvježenja, pre svega, tako da izdržite ovaj toplotni talas koji je pred nama, ne samo ovdje, već širom Balkana i regiona Evrope. Svi imaju nekih problema, posebno reke koje su nekako se pliće i pliće, ako bi rekao da Dunav može da padne na taj neki istorijski minimum.
1: Može.
0: I da otkrije mnoga čudesa.
1: Ispod. Da. Šta sve krije.
0: Tako je.
1: Sve što se skrivalo treba može isplivati.
0: Tako je.
1: Ali kako temperature najavljuju, teško da će biti nekih padavina u skorije vreme. Nada poslednje umire, međutim vidjet ćemo šta će biti.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo nas u trećem satu buđenje, ljudi, i dalje pričamo na temu šta je bitno da biste bili srećni. Da li sreću možete kupiti?
1: Tako je, narode, ajde da čujemo vas, da li sreća može da se kupi. Tema jutra do 10 sati, Jelena i Pajče, vaši domaćini. Aha. I ne samo to, pored ove teme, naravno, u narednih 50-ak minuta biće tu i drugih informacija. Da ne zaboravimo, eto, da spomenemo malo sporta, imamo večeras kvalifikacije za Ligu šampiona, da. A tu su naravno i, ajde kažemo, neke najave. Vidjet ćemo, da bacimo pogled, Jelena, da li Bioskop Gračanica ima premijera ove nedelje, jer Spider-Man je startovao i to jako uspešno, to smo već saopštili, tako da je dosta razloga da budete uz nas i narednih 50-ak minuta. Treći čas druženja, jutarnji program Buđenje, čuli ste tema jutra, da li sreća može da se kupi.
0: Pišite nam, ljudi, 049 950 951.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Jutrnji program je Buđenje narode. U nastavku sledi informacija koja kaže da je počela nedelja
1: dojenja.
0: Tako, da.
1: Ajde. Ona se obeležava širom sveta od 1. do 7. avgusta u više od 170 zemalja. Ovogodišnja globalna kampanja svodi se pod sloganom dojenje za održiv početak života, jačajmo ono što funkcioniše. I to sa fokusom na unapređenje i širenje proverenih praksi koje pružaju podršku majkama. E sad, stručnjaci podsjećaju da je majčino mleko najbolja, najbezbednija i najkompletnija ishrana za novorođenče, a Svetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje u prvih 6 mjeseci života, zatim nastavak uz nemlečnu dohranu do navršene druge godine ili duže. Znam čoveka koristio 2,5-3 godine.
0: Da.
1: Za malo dete u školu da
0: krene. Dobro, ali svakako je to jako interesantna poučna vest za sve majke. Za
1: podrška
0: sve
1: treba podrška, se pružiti i majkama, ali i dojenju i da ne bude ono čudnih pogleda kada dođe do dojenja u javnosti.
0: Da.
1: Jer za Boga dete ne bira ni vreme ni mesto.
0: Tako je, apsolutno sve to normalno. Kompletnu informaciju imate na našem web portalu radiokfr.com.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Još samo malo pričamo o sreći, a posle toga možemo i da živimo.
1: Tako je, narod je, da li sreće može da se kupi, tijema jutra do 10 sati, evo još uvijek ima vremena, ukoliko imate neke ideje, neke vaše, ove, šta već je, zamerke, primetbe.
0: Šta je za vas sreće i kako je kupujete?
1: Tako je, da li kupujete sreću ili ste jednostavno srećeni? Da.
0: Ili ste stekli?
1: Može i tako da se kaže, zašto da ne. Naravno, verujem da je svima nama potrebno malo da nas nešto dosreći ili usreći.
0: Pa, trebalo bi svima pomalo.
1: Da nas neko malo pogura ponekad, eto, da bismo bili nešto malo više srećni od trenutnog stanja. Da li novac to može da odradi? Eto, pitamo mi vas, da li sreća može da se kupi? Tema jutra.
0: Pišite nam 0439 950 951 pa da čujemo malo i vaše mišljenje.
1: O da.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Vreme je da pričamo o sportu pa da vidimo šta se to dešava na terenima.
1: Imamo danas kvalifikacije za Ligu šampiona, treće kolo je u pitanju. Od zanimljivih susreta treba izdvojiti utakmice od 19.30 Levski Kajerac, naravno nama najinteresantnije Kapuele Berševa Crvena zvezda, dakle od 19.30 minuta. Od 20.00 Dinamo Zagreb dočekuje Kaunas iz Žalgirisa ili Žalgiris iz Kaunasa. Olimpijakos igra protiv Nijemenga i Sparta Praga od 20.00 dočekuje Lyon, dakle nekako ova utakmica je i derbi ove večeri. Dakle, Crvena zvezda, to jeste Hapoel Berševa Crvena zvezda od 19.30 minuta.
0: Pratit ćeš, verujem.
1: Da, pa trebalo bi, da, za sreću je malo potrebno.
0: Ovu sreću ne moraš kupiti, ali moraš bodriti. To je i najbitnije. E sad, opširnije o sportu svake nedelje od 12 do 14 časova, a za danas toliko o ovom buđenju.

0: Vreme da zaključimo našu jutarnju temu koja glasi da li se sreća može kupiti.
1: A šta smo zaključili, Jelena?
0: Može.
1: Pa, da li sreća može da se kupi, pa zvanično?
0: Može.
1: A, može ili ne može?
0: Aj, pa sad. Može sad, ako ste neki ono baš alavi, što bi se reklo.
1: Pa dobro, znaš, može, kako, ali... znaš kako, može da kupi sve one stvari koje nas opasno približavaju sreći. Može da kupi kartu, recimo, za neki koncert omljenog benda, pun rezervoar, recimo,
0: da.
1: Goriva... može da nam plati neku finu večeru, ako nas mrzi, recimo da sami kući to nešto spremamo. Dakle, novac je tu da skine stres sa stola, ali fora je u tome što niko još nije uspio da uplati, recimo, ajde da kažemo, neke pojedine stvari baš za sreću.
0: Pa to da.
1: Ne može baš uvek da se sve plati.
0: Ali može, tačno, može,
1: može dosta toga, eto, dosta te sitnice, kafa, večera, eto to, neki koncert, neki fudbal, nešto, šta već.
0: Pa to da.
1: Ovaj, da nas učini srećnjim.
0: Određeni deo dana, tačno, života.
1: Tako je.
0: To je to, stavljamo tačku na ovu temu, a vrlo brzo završimo i buđenje. Zato uživajte u još par hitova.
1: Čujemo se jako brzo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Vreme da stavimo tačku na naše druženje u jutarnjem programu.
1: Tako je, narode, nadam se da vam se svidio izbor muzike, informacija, svega onoga što ste čuli. Pričali smo o sreći, da li može da se kupi, da li ne, pa uglavnom može malo da se ovako na gurku da se pogura.
0: Da.
1: Naravno, da bismo bili srećni i zadovoljni pre svega.
0: A vi, što se sreći celog buđenja tiče, imali ste prilike da čujete što šta, a sada je pravi trenutak da od 10 časova slušate o filmskoj industriji, sedmoj umetnosti, šta se dešava na platnu, šta se dešava iza kamera, šta rade glumci poznati i ostali reditelji.
1: E, tu ću ja biti, tako da ne menjajte frekvencije, ostanite nakon 10 sati, dakle sledite neke, da kažemo, nove informacije iz sveta filmske industrije na Kosmopolis. Da, Kosmopolis premijerno nedeljom od 17 sati.
0: Uživajte, ljudi, i u nastavku od mene toliko. Ćao.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

sati, 4 minuta, dobro jutro, dobar dan, dobro došli na talas Kefa radija na 966, sledi Kosmopolis, emisija posvećena filmskoj industriji. Saznat ćete šta je to novo, neke zanimljivosti, pre svega jer, ajde kažemo premijerno ovu emisiju, slušate nedeljom u terminu od 17 do 18 sati, ali danas ću vam predstaviti, eto tako, neke zanimljivosti iz sveta filmske industrije. Jako brzo pre svega saznaćete koji to filmovi trenutno dominiraju bioskopskim platnima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Get Me Baby One More Time. Imamo i nekoliko serija koje nam uskoro stižu, to jest do ovog augusta. The Simpsons Yellow Mirror stiže 26. augusta. U pitanju je specijalno ili novo izdanje kultne animirane serije koja stiže na streaming platformu Disney+. Ljubitelji naučne fantastike željno očekuju nastavak serije Dark Matter. Stiže 28. augusta na Apple TV. U pitanju je nastavak, dakle, uzbudljive naučno-fantastične priče. A također vredi napomenuti da će se samo par dana ranije, 20. augusta, emitovati i finalna sezona mega popularne tinejdžerske avanture Outer Banks, i to na Netflixu. Dok 26. augusta stiže veliko finale epske sage 100 godina samoće ili 100 years of solitude. Dakle, eto, za svakog po nešto, ko voli naučnu fantastiku, Dark Matter je tu 28. augusta, ko voli Simpsonove, eto nam novog specijalnog izdanja 26. augusta.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

samo da pozdravim sve naše slušalce, pošto je usledilo pitanje, da kažem, muzika koja trenutno ide, Bill Medley i Jennifer Warnes, to jeste pesma iz filma Prljavi ples, Patrick Swayze.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lagano privodim kraju ovo izdanje Kosmopolisa. Narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase. Ono što će uslediti je dobra muzika, pre svega greatest hits, najveći hitovi Luis Fonsi, Modern Talking, Mary G. Blige, Bee Gees i mnogi drugi vas očekuju u tom terminu, dakle od 11 do 12 časova, tako da ne menjajte frekvencije. Nadam se da vam se svidu izbore informacija kada je u pitanju ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ricky Martin, Living La Vida Loka, sa mnom se ponovno čujete, pa verujem sutra uz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The best music on Radio K4.
1: Budite informisani u svakom trenutku.
2: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan, vreme za novu Zujinje na 96.6. Ja sam Ivana, zujmo zajedno naredna dva sata od 12 do 2. A od 2 do 4 sledi novo izdanje emisije naših 30. Demi Lovato na samom početku, čujemo se odmah.

Bilo je to Demi Lovato, a mi u nastavku pričamo malo i o vremenu. 29 je trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 35, sunčano i veoma toplo. Na snazi je crveno upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Savet je da u najtoplijem delu dana ostanete u zatvorenim i rashlađenim prostorijama. Svakako izbegavate da boravite na otvorenom, ukoliko morate, obavezno neka lagana garderoba, flašica vode i neki

Dok mi pričamo o situaciji na prelazima, ima zadržavanja na beloj zemlji, ulazak 40 minuta, izlazak pola sata, otprilike vreme čekanja. Jarin je 10 minuta za ulazak na Kosovo, izlazak sa Kosova, do sat i po se čeka, kažu zvanični podaci. Na Merdaru nema zadržavanja, Mutivode nema zadržavanja. I na ostalim prelazima možda se desi ono nekih 50 minuta, ništa strašno. Za sada najduže se čeka na Jarinju, znači do sat i po vremena za izlazak sa Kosova. Moji fosili idu u nastavku, nakon toga Beyoncé.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Pričamo je o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 2017. godine pesma Despacito postala je najgledaniji YouTube video svih vremena. Spot je pretekao saradnju Wiz Khalifa i Charlie Puta sa numerom See You Again, dostigavši skoro 3 milijarde pregleda za samo 7 meseci. Obe pesme ćemo čuti u nastavku ovog zujenja, prvo See You Again,

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Elevate your vibes with Radio K4.

Doenje. A svetska nedelja dojenja obeležava se širom sveta i to od 1. do 7. avgusta u više od 170 zemalja. Ovogodišnja svetska kampanja sprovodi se pod sloganom Dojenje za održiv početak života. Jačimo ono što funkcioniše sa fokusom na unapređenje i širenje proverenih praksi koje pružaju podršku majkama.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

7.6, šta nas to očekuje još u nastavku? Biće tu show biznis, neke vesti iz sveta kulture, naravno sport i još pun dobre muzike. Ostanite na 9.6.6.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio Kid.

I drugi sat zujenja na 96,6. Na početku ovog drugog sata pričamo o vremenu što se Prištine tiče, trenutno 29. Kažu maksimalno danas do 35, na snazi je crveno upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Slično vreme očekuje nas i sutra, ali i do kraja ove nedelje.

kažem, evo par mi imamo u nastavku, kaže, najveća laž koju sebi izgovorim tokom dana je ne moram ovo da zapišem, zapamtit ću. I živim u strahu da će deca jednog dana tražiti od mene da im objasnim nešto iz matematike.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

sati, a nakon toga sledi novo izdanje emisije Naših 30. Još jednom proveravamo situaciju na prelazima. Na Beloj zemlji pola sata se čeka za ulazak na Kosovo, 10 minuta za izlazak sa Kosova, 10 minuta se čeka na prelazu Jarinje za ulazak na Kosovo. Smanjila se gužva za izlazak sa Kosova, kažu da se sad čeka nekih pola sata. Još zadržavanje ima prema trenutnim podacima na Merdaru, isto nekih 10 minuta, što opet.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljubitelji filma i kreativnog stvaralaštva imaće priliku da ovog avgusta postanu deo sveta sedme umetnosti. U Gračanici će od 24. do 30. avgusta biti održana škola filmske magije, edukativni program namenjen mladima koji žele da otkriju kako nastaje film od prve ideje do velikog platna. Inače, škola filmske magije već godinama unazad povezuje mlade sa filmskom umetnošću i pokazuje da kreativnost, dobra priča i kamera mogu da otvore vrata novim sredstvima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

interkontinenta. 31 u Prištini trenutno, maksimalno idemo do 35 stepeni danas. Aleksandra Prijović, vreme prolazi, nakon toga Adi Šoši i Senida, Čista ljubav.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

slušati naših 30. Ukoliko želite čujete nešto, javite se 049-950-9951. Dijana Dapčević, najskuplja, nakon toga Saša Kovačević i Boja Leptira.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

106,6, slušam muziku po vašem izboru. Što se vremenske prognoze tiče, trenutno u Prištini 31 stepen, maksimalno idemo do 35, kažu meteorolozi. Slično vreme očekuje nas i sutra.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
7: Feel the rhythm.
8: Feel the beat.
7: It's Radio K4.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. This is Radio KFOR.

I ovde polako završavamo današnje izdanje emisije naših 30. Vi ostanite dalje na 96.6. Novo izdanje emisije Mim po Mim čeka vas u nastavku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

16 je časova i 4 minuta. Veliki pozdrav i dobar dan iz studija K4 Radija. Upravo sada u ovom trenutku počinje

bulvarenje i vesti sveta show biznisa. Kao i uvek, na samom početku malo muzike, a onda startuju i prvi mimovi. Još jednom dobar dan i dobrodošli u Mim po Mim i na talase K4 radija.

Hvala si Kejf Radija. Na samo smo startu današnjeg izdanja emisije Mim po Mim, a evo i prvih mimova. Što sam stariji, to mi je ne diraj me omiljena rečenica. Nekad sam jurio snove, sad jurim akcije u marketu. 049-950-951 Viber aktivan za sve vaše mimove. A dok se neko ne javi, Barbara Popović i Madrid u nastavku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

nastavljamo dalje sa mimovima. Sve dođe na svoje, osim čarapa iz veš mašine. Svađa u braku traje dok neko ne ogladni. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki zgodan i dobar mim, neka se slobodno javi. Naravno, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

Letting Go, bili su to Leland i Muna, 16:27, Talasi Cave radija, Mim po Mim emisija i dalje na snazi. Putovanje širi vidike i prazni račune. Obožavam kada me neko prekine dok ćutim. Da li da odem ili ne, bajaga u nastavku, ne menjajte talase.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dane.

0: Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Mesto broj 7.
0: Jugend, featuring Ima.

0: Joy 6.
1: Prosper and Clooney. Free your mind. Another

Moj talenat je da zakasnim i kad krenem ranije. Na sastanku svi klimaju glavom, niko ne zna zašto. 049-950-951 za sve vaše mimove. Zdravko Čolić i Merak mi je.

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
5: Radio KFOR.

Kad nešto tražiš, nema. Kad kupiš novo, nađe se staro. Nikad nije kasno, osim kad jeste. 16 je časova 44 minuta, Talas i Kejfo radija. Lagano se bližimo i samom kraju današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Beyoncé u nastavku i Hello, ne menjajte frekvencije.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bili su to Nevena Božović i Boris Rezak. Upravo smo čuli pesmu Laž. 16:53. Lagano, današnje izdanje emisije Mim po Mim privodimo samom kraju. Naravno da druženje nastavljamo i dalje. Zato moj savjet jeste da ne menjate frekvencije. Jako brzo se čujemo ponovo u novom izdanju emisije Greatest Hits. Biće odlične muzike i odličnih hitova. Zato ostanite uz 96,6 MHz.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

Afrika, lagano se bližimo i samom kraju, a za sam kraj Aerosmith i Crazy. Pesma objavljena 1993. godine, nalazi se na albumu Get a Grip. Pesma je jedna od najpoznatijih balada grupe Aerosmith. Spot je privukao veliku pažnju jer su se u njemu našle glumice Alicia Silverstone i Liv Tyler, čerka pevača Stevena Tylera. Pesma je dodatno učvrstila status benda kao jednog od najvećih rock sastava 90-ih. Za sam kraj, najveći hitova Aerosmith i Crazy, ne manjajte frekvencije, čujemo se jako brzo u novom izdanju UK Top 15 liste.

Evo, nažalost, nismo uspeli da čujemo do kraja na Crazy i Aerosmith. Satnica kaže, kreće UK Top 15 lista. Da ne bi gubili vreme, odmah na startu krećemo sa pozicije broj 15, gde se nalazi Silva Bampa sa pesmom On Tonight, jedan od najzanimljivijih predstavnika nove UK garage scene. A ova numera sve češće završava na playlistama klubova širom Velike Britanije. Na mesto broj 14, Tame Impala i pesma Dracula. Kevin Parker još jednom pokazuje zašto važi za jednog od najkreativnijih muzičara današnjice uz prepoznatljiv psihodelični zvuk.

i Dracula na mestu broj 14. Na 13. poziciji je mlada britanska zvezda Sienna Spiro sa numerom Material Lover. Njena popularnost raste iz dana u dana, mnogi joj predviđaju veliku međunarodnu karijeru. Na broju 12 nalazi se bezvremenski hit Wonderwall grupe Oasis. Pesma koja je ni posle više od 30 godina ne gubi na popularnosti na YouTube-u, broji više od 1,7 milijardi pregleda.

i 12. poziciju, Oasis i Wonderwall. Na korak do top 10 stiže Taylor Swift sa pesmom I Knew It, I Knew You. Još jedan dokaz da Taylor već godinama ne zna za promašaj kada su u pitanju svetske top liste. Otvaramo i top 10. Na 10. mestu je Olivia Dean sa pesmom Man I Need. Soul, pop i odličan vokal. Kombinacija koja je osvojila publiku i kritiku.

0: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
1: Pridruži nam se u UK Top Chart svakog utorka od 18 do 19.

numera Q na mestu broj 8. Sedma pozicija rezervisana je za pravu dance himnu Moving to the Sun. Spaja letnju atmosferu, zarazan ritam i legendarni glas Ultra Nate. Na šestom mestu su Prospa i Clooney sa numerom Free Your Mind, jedna od najtraženijih house pesama ovog leta i omiljeni izbor mnogih DJ-eva. Lagano ulazimo i u top 5. Na petoj poziciji nalazi se holandski dvojac Anotter sa pesmom Talk to You. Minimalni house zvuk i odličan groove doneli su im veliki uspeh na svetskoj elektronskoj sceni.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
3: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
2: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
4: Mesto broj 5.

Carter i Talk to You. Na četvrtom mestu Olivia Rodrigo, Stupid Song, potvrđuje da je trenutno jedna od najtraženijih pop izvođača sa čak dve pesme u UK Top 50. Na trećoj poziciji imamo i najviši novi ulaz ove nedelje, Ella Langley sa pesmom Choosing Texas, direktno ulazi u sam vrh UK Official Chart liste.

Burna Boy, Daj Daj na mestu broj 2. Istigli smo do samog vrha. Ovo nedeljni broj 1 na UK official chart listing je Sam Fender uz Olivia Dean i naravno pesmu Rain Me In. Sjajna kombinacija Fenderovog prepoznatljivog rock zvuka i emotivnog vokala Olivia Dean. Naravno da je ova numera osvojila i britansku publiku i donela im prvo mesto ove nedelje. To je bio ovo nedeljni UK official chart. I naredne nedelje, sledi još jedno izdanje kada ćemo provjeriti ko napreduje, ko ispada sa liste i da li će Sam Fender uspjeti da sačuva prvo mesto. Dakle, za sam kraj, slušajte UK Top 15 pobednika i ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo u novom izdanju Gluvarenja.

19 je časova i 4 minute, Talasi Kejfo Radija, pravo je vreme za još jedno izdanje gluvarenja, kada je gluvarenje u pitanju, i slede vesti sveta show biznisa. Biće reči o Ariani Grande, Jafar Jackson, Tom Holland ponovo je u centru pažnje i još dosta toga zanimljivog i interesantnog, zato moja topla preporuka jeste da ostanete u Talasi Kejfo Radija.

Ed Sheeran i Azizam, 19:11, Talas i Kejf radija, pratite gluvarenje. Svetska pop zvezda Ariana Grande saopštila je da će se nakon završetka aktuelnih obaveza povući iz javnosti na određeno vreme. Odluku je donela posle dugog perioda tokom kojeg su mediji i društvene mreže neprestano komentarisali njen fizički izgled i privatni život. Pevačica je istakla da želi više vremena za sebe i stvaranje nove muzike daleko od svakodnevnog pritiska i reflektora.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Out of my head, bili su to Topic i A7S, 19. časova, skoro 50 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Počeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove, onda je usledila i UK Top 15 lista i sve do ovog trenutka slušali ste vesti iz sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Moj savjet je da ostanete u Stalasa K4 Radija, odlična muzika ide i u nastavku programa. Od mene veliki pozdrav i čujemo se i sutra u nekom od termina.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Neka te muzika pokrene. Vreme je za...

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.